Encumena bajarokê bilbilek û xebatê ku der çonandina ku navarstiya li bajarokê encamana kodane, barmanca ku baştirkirina qadîmenê giştî û zêdekirina qaqatên hiska di nav ku bajarokê de, av xebata jî li çerçoveya yê şûbandina rewşên xizmetgûzerî û gurîngiya bi ku pêşxistina û ku organîzekirina qaqatên giştî de, dê bi awayekî ku baştir bibe û baştirkirina ka jîngehê der dûrê wê ye.

Cederiyen herê me ku birîndarbûna çend kesên di encamê ku gulandina koran de di demên ku şehiyê ku dawetê de li bajarê Dumayê li kovin dawarî Şamê.

Jêderiyên herêmê ku birîndar bûna çend kesên di encamê ku gulandina koran de di demên ku şehiyê ku dawetê de li bajarê Dumayê li kovin dawarî Şamê.

Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gerek meydanî ku bazara bajarê vegirtina ku encamê da ajbû ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser rakirineka binpêkirineka organîzekirineka heydariyan ku bi awayekî ku hesinkirineka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûr e bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûdina ku Panda buna ka xudana ko dikanin bi demen ko diyar kiri, yen ko da xistina o ko ji avetina ka çupa, o gu gambare ji o meşan li guri ko, talamatiyan gredayi paqji kirna ka gishti ji ko kontrol kiriya. O zabatiya ko ha vaşa şapandina ko.

Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gerek meydanî ku bazara bajarê vegirtina ku encamê da ajbû ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser rakirineka binpêkirineka organîzekirineka peydariyan ku bi awayekî ku hesinkirineka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûre bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûdina ku Panda buna ka xudana ko dikanin bi demen ko diyar kiri, yen ko da xistina o ko ji avetina ka çupa, o gu gambare ji o meşan li guri ko, talamatiyan gredayi pağji kirna ka gishti ji ko kontrol kiriya, o zabatiya ko.

Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gereka meydanî ku bazara bajarê vekirtina ku encamê da bû ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûnê ku li ser rakirineka binpêkirineka û organîzekirineka heydariyan ku bi awayekî ku hesinkirineka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûre bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûdina ku Panda bunaka xudana ko dikanin bi demên ko diyar kirî, yên ko da xistina û ko jî avêtina ka çûpa û gugambarê jî û mêşan li gorî ko, talamatiyan girêdayî paqijîkirina ku giştî jî ko kontrol kiriye. Û zabatiya ko havaşa şopandina ko, binpêkirineka ko girtineka tedbîrên ko pêwîst e berdewam dike bi ku awayekî ko başdir bibe û dabeşkirineka rewşên ko xizmetgûzerî Bu hezkirineka nîmîza giştiya li bajarê Efrînê.

Jederiyên herêmê ku birîndarbûna çend kesên di encamê ku gulandina koran de di demên ku şehiyê ku dawetê de li bajarê Dumayê li kovin dawarî Şamê.

Jêderiyên herêmê ku birîndarbûna çend kesên di encamê ku gulandina koran de di demên ku şehiyê ku dawetê de li bajarê Dumayê li kovin dawarî Şamê.

Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gerek ku meydanî ku bazara bajarê vegirtina ku encamê da ajbû ku şûpandina rewşa ku dagirkirina ka û destrêjê ya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser akirina ka binpêkirina ka organîzekirina ka heydariyan ku bi awayekî ku hesinkirina ka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûre bike û ew ê gero ku şûpandin

Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gereka gemeydanî ku bazara bajarê vegirtina ku encamê da ji ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser rakirineka binpêkirineka organîzekirineka peydariyan ku bi awayekî ku hesinkirineka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûre bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûdina ku Panda buna ka xudana ko dikanin bi demen ko diyar kiri, yen ko da xistina o ko ji avetina ka çupa, o gu gambare ji o meşan li guri ko, talamatiyan gredayi paxji kirna ka gishti ji ko kontrol kiriya. O zabatiya ko hava şaşa pandina ko, pekirina ka ko kurtina ka tedbirin ko pevista berdavam dike be ko awayaki ko başdir bibe, o da başkirina ka rövşin ko hizmet guzari, Bu hezkirineka nimiza giştiya le bajare Efrînê.

Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gereka gemeydanî ku bazara bajarê vegirtina ku encamê da ajbû ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser akirineka binpêkirineka organîzekirineka peydariyan ku bi awayekî ku hesinkirineka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûre bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûndina ku Panda buna ka xudana ko dikanin bi demên ko diyar kirî, yên ko derxistina û ko jî avêtina ka çûpa û gugambarê jî û mêşan li gorî ko, talamatiyan girêdayî paqijîkirina ku giştî jî ko kontrol kiriye. Û zabatiya ko hava şeşapandina ko, pêkirina ka ko girtina ka tedbîrên ko pêwîst e berdewam dike bi ku awayekî ko başdir bibe û dabeşkirina ka rewşên ko hizmet gozerî, Bu hezkirineka nimiza giştiya le bajare Efrînê.

Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gereka gemeydanî ku bazara bajarê vekirtina ku encamê da ajbû ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser rakirineka binpêkirineka organîzekirineka heydariyan ku bi awayekî ku hesinkirineka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûr e bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûdina ku Panda buna ka xudana ko dikanin bi demên ko diyar kirî, yên ko derxistina û ko jî avêtina ka çûpa û gugambarê jî û mêşan li gorî ko, talamatiyan girêdayî paqijîkirina ku giştî jî ko kontrol kiriye. Û zabatiya ko hava şeşapandina ko, binpêkirina ka ko girtina ka tedbîrên ko pêwîst e berdewam dike bi ku awayekî ko başdir bibe, û dabeşkirina ka rewşên ko xizmet guzerî Bu hezkirina ka nîmîza giştiya li bajarê Efrînê. Encûmena bajarê ku bajarokê Elebî ku Efrînê xebatên ku zazîkirina ka rûnihî kirina ka li bajarokê encûmena dan ku di çerçoveya plana şûpandinê de Kuşbu ko baştır kirna ka rauşen xizmet guzeri o bişxistina ka xizmetin ko je walatiyan re de peşkeş kirin. Xabatin runi ha kirna ka bajliri ko ji baştari bu ne dibin ko de baştır kirna ka tevgera hat çuna de ko de mizmerin şevi de o behez kirna ka ulik hari gişti je bi awayeki ko pidi viyen xelke hayda bike o pişt kireye organize kirna ka rauşen xizmet guzeri li bajaru ge bike.

Cederiyen herê mê ku birîndarbûna çend kesên di encamê ku gulandina koran de di demên ku şehiyê ku dawetê de li bajarê Dumayê li kovin dawarî Şamê.

Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gereka gemeydanî ku bazara bajarê vekirtina ku encamê da ajbû ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser rakirineka binpêkirineka organîzekirineka heydariyan ku bi awayekî ku hesinkirineka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûr e bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûdina ku Panda buna ka xudana ko dikanin bi demên ko diyar kirî, yên ko derxistina û ko jî avêtina ka çûpa û gilgambarê jî û mêşan li gorî ko, talamatiyan girêdayî paqijîkirina ku giştî jî ko kontrol kiriye. Û zabatiya ko hava şeşapandina ko, binpêkirina ka ko girtina ka tedbîrên ko pêwîst e berdewam dike bi ku awayekî ko başdir bibe, û dabeşkirina ka rewşên ko xizmet gozerî, و به هسکرنکا نیمیزا گشتیا لباجار افرینه.

Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gereka gemeydanî ku bazara bajarê vekirtina ku encamê da ajbû ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser rakirineka binpêkirineka organîzekirineka heydariyan ku bi awayekî ku hesinkirineka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûr e bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûdina ku Panda buna ka xudana ko dikanin bi demên ko diyar kirî, yên ko derxistina û ko jî avêtina ka çûpa û gugambarê jî û mêşan li gorî ko, talamatiyan girêdayî paqijîkirina ku giştî jî ko kontrol kiriye. Û zabatiya ko hava şeşapandina ko, binpêkirina ka ko girtina ka tedbîrên ko pêwîst e berdewam dike bi ku awayekî ko başdir bibe û dabeşkirina ka rewşên ko xizmet guzerî Bu hezkirina ka nîmîza giştiya li bajarê Efrînê. Encûmena bajarê ku bajarokê Elebî ku Efrînê xebatên ku zazîkirina ka rûnihî kirina ka li bajarokê encûmena dan ku di çerçoveya plana şûpandinê de Kuşbu ko baştir kirna ka rewşên xizmet guzerî û pêşxistina ka xizmetên ku ji welatiyan re tê pêşkêş kirin. Xebatên rûnîha kirina ka bajlerî ku jî başdarî bûne dibin ku di baştir kirna ka tevgera hat çûna di ku de mijmêrên şevê de û bihêz kirna ka wlêkharî giştî jî bi awayekî ku pêdiviyên xelkê peyda bike û piştkireye organîzekirina ka rewşê xizmet guzerî li bajarokê bike.

Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gereka meydanî ku bazara bajarê vegirtina ku encamê daûj bû ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser akirineka binpêkirineka û organîzekirineka heydariyan ku bi awayekî ku hesinkirineka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûre bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûdina ku Panda bunaka xudana ko dikanin bi demên ko diyar kirî, yên ko da xistina û ko jî avêtina ka çûpa û bi gambarê jî û mêşan li gorî ko, talamatiyan girêdayî paqijîkirina ku giştî jî ko kontrol kiriye. Û zabatiya ko havaşa şopandina ko, binpêkirineka ko girtineka tedbîrên ko pêwîst e berdewam dike bi ku awayekî ko başdir bibe û dabeşkirineka rewşên ko xizmet guzerî Bu hezkirine ka nimiza giştiya li bajarê Efrînê. Encûmena bajarê ku bajarokê Elebî ku Efrînê xebatên ku zazî kirine ka rûnihî kirine ka li bajarokê encûmena dan ku di çerçoveya plana şûpandinê de Kuş bu ko baştır kirine ka rauşen hizmet kuzeri yo biş hızlına ka hizmetin kuş ve walatiyan re de peşkeş kirin. Khabatin runi ha kirine ka başlıri kuşi baştari bu ne dibin ko de baştır kirine ka tevgera hat çuna de ko de mizmerin şevi de. U behez kirine ka ulik hari giştice bi awayeki kopi di viyen xelke hayda bike. U pişt kireye organize kirine ka rauşi hizmet kuzeri li bajaru gebike.